0: Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: je tvoja
1: narodna muzika,
2: party muzika
3: i čisto frišna muzika.
1: Mi smo Best FM,
4: najbolji radio.

0: радуване, штай ово сунце ти ја...
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć do mene. Slušaj!

0: nek te ljuba dočeka.
1: Živio sam Trile i ti poslušaš Čist, frišan komad na Bestu.
2: Moja lelo, gde god da si, moja si.
1: Tole su Trile i Trio Mandili s komadom Moja lelo.
3: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.